0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classic.dk.

0: Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classic.dk.

0: Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visabro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner. Kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
8: Norwegian
9: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
8: Norwegian.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
17: Carglass Repair, Carglass Replace.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
19: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
20: Classic.
21: Classic Pop.

0: korteste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
6: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermuslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Sunes Multiservice.
11: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
11: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
5: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
6: En industribrand har i nat skabt kaos i området omkring Brande i Midtjylland. Branden, der havde omkring Peter Larsensvej og Dørslundvej, kom nemlig med eksplosionsfare, der fik politiet til at bede borgere om at holde sig væk fra området. Tidligt torsdag morgen skriver politiet dog, at faren er drevet over. Derfor bliver Holstebro-motorvejen, der i nat blev spærret, også stille og roligt åbnet igen, oplyser politiet. Branden kan stadig skabe røg, og lugter man det som beboer i området, skal man altså lukke vinduer og døre. Og så er protein blevet lidt af et sundhedsmantra for mange danskere. Men hvis du spiser meget protein i håbet om at leve sundere og længere, kan du måske godt skrue lidt ned. Et nyt studie, der gennemgår 350 tidligere studier, peger nemlig på, at meget protein kan være dårligt for levetiden. Det skriver Berlingske, der også har snakket med flere eksperter, som underbygger studiet. Og så er en person blevet dræbt og 10 såret, efter en bil er kørt ind i en folkemængde i den franske by Cannes. 4 af de sårede er ifølge franske medier kommet alvorligt til skade. Hændelsen skete angiveligt efter et skænderi på en bar nær byens station. Her skulle bilisten bevidst have påkørt flere personer og efterfølgende være flygtet. En 26-årig mand, som er født i Rusland, er blevet anholdt i sagen. Det bliver alle gode gange 3 på vejrfronten, for torsdag ligner en kopi af de 2 foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Op ad formiddagen skal man dog ikke blive overrasket, hvis der pludselig er modstand på cykelstierne, for det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
7: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
5: Du lytter til Classic Pop.
8: Vi har her på Classic Pop lavet lidt om i planerne for weekenden. Vi har smidt et ikon ud, for i stedet for at sætte et andet ikon i fokus. Og hvad det handler om, skal jeg nok fortælle dig meget mere om lige om lidt, lige her på Classic Pop.

Den oprindelige plan for weekenden her på Classic Pop, det var, at vi skulle have en Britney Spears weekend, hvor vi altså sætter fokus på den fantastiske Britney og spiller nogle af hendes allerbedste sange. Men planer har det jo med at ændre sig. Og det har de også gjort her på Classic Pop, fordi på grund af det, der skete tidligere i ugen med Dolly Parton, der jo desværre gik bort i en alder af 80 år gammel, ja, der har vi altså valgt at rydde Britney-weekenden for planen, og i stedet for at sætte Dolly Parton ind. Så det betyder, at hvis du sætter din radio her på Classic Pop i løbet af weekenden, så får du nogle af hendes allerstørste hits, plus selvfølgelig en masse citater og andet spændende fra hendes liv. Det bliver hammerende godt. Vi glæder os rigtig meget til at præsentere den her weekend for dig. Det starter altså alle sammen klokken 6 på lørdag.

0: Michael Jackson til dig lige her på Classic Pop, så skal vi i gang med dagens Hvad taler de om? Jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, det er fra TV-avisen. Du skal bare fortælle mig, hvad denne her nyhed handler om, alene ud fra mit klip, som lyder sådan her i dag.
1: Altså, de her firmaer har jo i mange år kunne udnytte børn og unges umodne hjerner, og har kunne tjene rigtig mange penge.
0: Ja, sådan lyder klippet, men hvad handler det her om? Jeg har en ledtråd klar til dig om lidt, men hvis du allerede nu ved det, så skriv til mig 1266, skriv Andreas mellemrum, dit svar og dit navn i sms'en, så er det måske dig, der vinder en Classic Pop-kop.
2: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
3: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Gori træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
18: Classic. Classic Pop.

0: Vi er i gang med den leg lige nu. Her på Classic Pop, som hedder Hvad taler de om? Jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, og du skal så gætte, hvad den her nyhed den handler om, alene ud fra klippet, som lyder sådan her i dag.
1: Altså, de her firmaer har jo i mange år kunne udnytte børn og unges umodne hjerner, og har kunne tjene rigtig mange penge på det.
0: Ja, sådan lyder klippet, men hvad handler det her om? Det er altså det store spørgsmål. Der er kommet en sms fra Morten fra Silkeborg, som skriver, hej Andreas, handler det om energidrik? Det er faktisk et så godt bud, at det næsten kunne passe, selvom det overhovedet ikke passer, Morten. Men tak for beskeden i hvert fald. Det er desværre ikke rigtigt. Nej, vi skal i stedet for ind i supermarkedet, så skal vi i stedet for online. Der er nemlig en stor virksomhed, som har indgået et forlig på grund af noget, de altså laver online. Hvad kan det her handle om? Har du et bud på det? Så skriv til mig, Andreas, mellemrum, din besked plus dit navn i en sms, så er det måske dig, der vinder en Classic Pop-Kop.

0: her på Classic Pop her på den her torsdag morgen. Der er vi lige nu i gang med en live, vi kalder For Hvad Taler De Om? Jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, og du skal bare høre godt efter og se, om du kan gætte, hvad den her nyhed den handler om. Klippet er fra TV-avisen og lyder sådan her i dag.
1: Altså, de her firmaer har jo i mange år kunne udnytte børn og unges umodne hjerner og har kunne tjene rigtig mange penge på det.
0: Ja, sådan lyder klippet, men hvad handler det her om? Det rigtige svar, det er, at Meta, der står bag Facebook og Instagram, har indgået et gigantisk forlig i en sag, hvor de var blevet beskyldt for at gøre børn og unge afhængige af deres platforme. Og blandt andet skal de på grund af den her nye aftale nu lave en dagstidsgrænse for børn og unge under 18 år, og også låse dem ud af platformen om natten, i hvert fald nogle steder i USA, hvor det her forlig er blevet indgået. Det var nyheden, det var der heldigvis masser, der havde gættet. Tusind tak for alle sms'erne, og det bliver Henrik fra Sønderborg, som får en classic kop sendt afsted, for altså har gættet rigtigt. Tak for beskederne. Det her,

0: Det er lille fredag i dag. Det er torsdag. Og hvad laver du lige nu? Hvad er du gang i? Hvad sker der på din morgen lige nu? Sker der noget usædvanligt, eller sker der præcis det samme, som der plejer at gøre hver eneste morgen på det her tidspunkt? Jeg er nysgerrig og kunne godt tænke mig at høre det fra dig. Send en lille morgenstatus afsted, en morgenbesked på 1266. Skriv Andreas mellemrum din besked og hvad du hedder, hvor du kommer fra i en sms. Og altså bare lige beskriv kort, hvad du bruger din morgen på lige nu. Vi tager et kig på nogle af de her godmorgen sms'er lige om lidt, efter en gang nyheder fra BT. Og så skal vi også høre lidt Dolly Parton. Det skal vi da. 9to5 til dig klar efter nyhederne.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic mellemrum din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Kom til Fusions Jazz i Stark.
16: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
21: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil.
7: Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EB2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EB2 på Mercedes-Benz.dk.
9: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
10: Replace. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
11: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
12: SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed blandt danskernes styrtdykker. Ja, faktisk er den mere end halveret. Det viser en ny måling, som Megafon har foretaget for TV2. Det er nemlig kun hver femte af de 1000 adspurgte, der ser Olsen Dyhr som en af de tre mest troværdige partiledere. Og i december var det altså godt halvdelen. Skrækmålingen kommer i kølvandet på flere måneders ballade i SF. Her har sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm og håndteringen af den fyldt alt i partiet. Og så er protein blevet lidt af et sundhedsmantra for mange danskere. Men hvis du spiser meget protein i håbet om at leve sundere og længere, kan du måske godt skrue lidt ned. Et nyt studie, der gennemgår 350 tidligere studier, peger nemlig på, at meget protein kan være dårligt for levetiden. Det skriver Berlingske, der også har snakket med flere eksperter, som underbygger studiet. Og så er en person blevet dræbt og 10 såret, efter en bil er kørt ind i en folkemængde i den franske by Cannes. 4 af de sårede er ifølge franske medier kommet alvorligt til skade. Hændelsen skete angiveligt efter et skænderi på en bar nær byens togstation. Her skulle bilisten bevidst have påkørt flere personer og efterfølgende være flygtet. En 26-årig mand, som er født i Rusland, er blevet anholdt i sagen. Det bliver alle gode gange 3 på vejrfronten, for torsdagen ligner en kopi af de 2 foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Op ad formiddagen skal man dog ikke blive overrasket, hvis der pludselig er modstand på cykelstierne. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
13: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
11: Du lytter til Classic Pop.
14: Dagens weekend her på Classic Pop, der sætter vi jo fokus på en kunstner eller et band. Og planen var egentlig, at det var Britney Spears, vi skulle sætte fokus på i den her weekend. Men planer har det jo med at ændre sig, så den her weekend bliver en Dolly Parton weekend.

godt i gang. Og her på Classic Pop, der får vi gode godmorgen sms'er. Tusind tak til alle, der skriver ind hver eneste morgen. Det er så fantastisk at læse alle de her morgen sms'er, hvor vi altså lige kommer et tur rundt i landet og ser, hvad morgenerne går med. Blandt andet har vi Claus, der skriver, jeg kører skolebus. Jamen, rigtig god fornøjelse med det, Claus. Peter fra Sønderborg har også skrevet ind, jeg er på vej ned og hente rundstykker til mine ansatte. Vi slog nemlig salgsrekord i går, og det skal fejres, skriver Peter altså. Og så har jeg også fået en besked her fra Herning af. Der står ikke navn i beskeden, der står bare, jeg mødte ind klokken 6 og stået i mælkekøleren siden og knoklede. Jamen, tusind tak, fordi du gør det, så vi andre kan få mælk. Og tak for alle godmorgen-sms'erne.

0: Selv med i radioen. Michael er med i, da du var teenager, og han skal vælge mellem to sange fra hans teenageår. Hvad for en skal vi høre? Hvilket år det er, holder jeg hemmeligt lidt endnu. Men jeg kan sige, at det er året, hvor kronprins Frederik, det hedder han jo dengang, blev konfirmeret. Og så er der også året, hvor Olsenbanden over alle bjerge udkom i biograferne. Du får en sang fra det år lige om lidt, men hvilken af de to det skal være, ja, det vælger Michael altså.
1: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
2: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Struer Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Struer Energi, vi sætter strøm til det lokale liv.
3: Skal næste bil være en elbil? På Spøjsen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Spøjsen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: Gear, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Hey! Kom til Kalle nu.
7: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
9: Classic. Classic Pop.

0: 1266. Skriv en sms, hvor du skriver Andreas Mellemrum, og så året du er født. Så kan det altså være, det er dig, der får lov til at være med her i Da Du Var Teenager, og får lov til at vælge en sang fra dine teenageår, som vi skal høre her i radioen. 1266 skriver Andreas Mellemrum, året du er født, i en sms, og send den afsted. Og nu kan jeg sige godmorgen til Michael fra Sal. Godmorgen, Michael.
1: Jamen, godmorgen.
0: Michael, hvordan var du som teenager?
1: Åh, jeg var en vild basse.
0: Ja, hvordan det?
1: Ja, det var jeg. Ja, men altså, vi var nogle stykker, der gik sammen og fik en masse bare og kørte på 4-gear Yamaha, og ja, den fik alt, hvad den kunne. Det var, jeg havde en filosofi, det hele livet, der ikke dø ung, men jeg så blev en 61, så det nåede ikke det der med at dø ung.
0: Ja, men, det er vi glade for, du ikke gjorde, Michael. Jeg har jo to sange klar til dig i dag, og det er to sange fra 81. Der har du været 16 år cirka.
1: Ja, det er jo lige der omkring, ja. Ja. Jeg er født den 21. august, så jeg har lige haft fødselsdag.
0: Ja, og tillykke med det.
1: Jo, tak.
0: Den første sang, du kan vælge i dag, det er den her. Det er tøsedrengene selvfølgelig. Sig, ja. Du kan lide mig.
1: Jamen, jeg har hørt en del. Jeg hører dem stadigvæk indimellem. Jeg synes, de laver nogle glade sange, og nogle op og sådan gang i og god energi.
0: Det er jeg fuldstændig enig i. Det var bud nummer 1. Bud nummer 2, det er den her.
1: Og den minder mig om min kæreste, jeg havde dengang, jeg var 16. En pige, jeg kunne give min paletklasse, hendes lillesøster. Hende var jeg meget, meget, meget forelsket i.
0: Ja. Ej, hvor fantastisk. Hvad var det ved hende?
1: Jamen, jeg tror ikke, der var noget, jeg ikke synes var fantastisk på det tidspunkt. Altså, jamen, det var hele hendes person, og det var hendes øjne, det var, jamen, det var det hele.
0: Tænk, at en enkelt sang kan få ens minder tilbage på den der første store kærlighed. Hvis hun var det for dig.
1: Det var hun. Det kan jeg sgu ikke kunne om. En rigtig stor kærlighed, så jeg tænker næsten, at det skal jo egentlig to, så skal det være den jo.
0: Jamen selvfølgelig, det kan da ikke rigtig blive anderledes. Den får du lige her. Og så tusind tak, fordi du var med her til morgen.
1: Jo, tak. På lige måde.

Vi hylder det aktive liv, og det gør vi i samarbejde med VitaPro og giver altså et tilskud på 5.000 kroner. For at vinde, så skal du fortælle os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og ikke mindst, hvad pengene skal gå til. Det skal du gøre i en sms. Det har Mathias blandt andet gjort. Han skriver, jeg dyrker motocross med min bror, og det har vi gjort i mange år, og vi nyder virkelig at komme rundt i Danmark på forskellige baner, og selvfølgelig vores hjemmebane. Hvis vi vinder et tilskud, skal det gå til at gøre det bedre og nemmere, for det er ikke nogen billig sport at dyrke. Det kunne jeg næsten forestille mig, Mathias. Tusind tak for din besked. Den er altså også med i puljen om at vinde 5.000 kroner. Og det kunne du også få en besked med i den pulje. Send en sms afsted til 1266. Skriv klassik

0: Så hver eneste morgen på det her tidspunkt, der efterlyser jeg godmorgen sms'er. Altså en besked, hvor du lige fortæller mig lidt om, hvad du laver her til morgen. Og i dag kunne jeg godt tænke mig at efterlyse godmorgen sms'er fra folk, der aldrig har sendt en før. Har du aldrig nogensinde sendt en godmorgen besked før? Så kunne jeg ekstra godt tænke mig at høre den fra dig i dag. Det er ganske enkelt. Du skal bare sende en sms afsted til 1266, skriver Andreas, som det allerførste ord i sms'en. Så lander den nemlig i min indbakke. Lav et mellemrum, og så skriv din besked. Bare fortæl mig, hvad bruger du din morgen på her til morgen? 1266, Andreas, mellemrum, din besked. Jeg tager et kig på dem efter nyhederne.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: My daddy used to sing the song, it's like, if we never meet again, this side of heaven.
3: Who's got the store hits?
2: As we struggle.
4: Everybody knows who I am. Don't know my voice as much as they know how I look.
5: En helt særlig lyd
6: og sang, der har fuld generation.
2: Somewhere in heaven.
5: Dolly er her ikke mere.
7: Jolene, Jolene, Jolene.
5: Men stemmen, sangene og musikken lever videre. På Classic Pop skruer vi op for Dolly Parton med ekstra meget af musikken fra hendes lange karriere.
8: I want to thank all the people out there through all these years.
5: Classic Pop hylder Dolly Parton.
9: Rest in peace, Aunt Dolly. May God bless Dolly Parton. And may God bless you all.
5: Dolly Parton Weekend på Classic Pop.
10: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
11: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
26: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: til prisen. Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig. Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
9: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
12: Personer med oprindelse i Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet er klart overrepræsenteret blandt førtidspensionister i Danmark. Det viser et nyt svar fra beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen. I svaret kommer det frem, at 14% af de 18-66-årige med oprindelse i de såkaldte MENAP-lande i 2024 modtog førtidspension mod 7% med dansk oprindelse. Til BT kalder Dansk Folkepartis Nick Zimmermann tallene for en national skandale, og Ane Halsbo Jørgensen lover da også at stramme op på gennemgangen af visse sager. Og hvis du spiser meget protein, fordi du gerne vil have større muskler eller leve sundere, så skal du måske skrue en anelse ned for dit indtag. Et nyt studie, der gennemgår 350 tidligere studier, peger nemlig på, at meget protein kan være dårligt for levetiden. Det skriver Berlingske, der også har snakket med flere eksperter, som underbygger studiet. Og så styrtdykker SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed blandt danskerne. Ja, faktisk er den mere end halveret. Det viser en ny måling, som Megafon har foretaget for TV2. Det er nemlig kun hver femte af de 1000 adspurgte, der ser Olsen Dyhr som en af de tre mest troværdige partiledere. Og i december var det tal altså godt halvdelen. Skrækmålingen kommer i kølvandet på sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som har fyldt alt i partiet. Det bliver alle gode gange 3 på vejrfronten i dag, for torsdagen ligner en kopi af de foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Og ved formiddagen skal man dog ikke blive overrasket, hvis der er pludselig modstand på cykelstierne, for det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
13: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
14: Du lytter til Classic Pop.
15: Yeah. Hej med dig, velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas. I weekenden, der har vi sat alle dagen af, både lørdag og søndag, til Dolly Parton. Vi kommer til at spille en masse af hendes fantastiske musik og bare hylde hendes vidunderlige liv.

efterlyste jo lige før nyhederne. Godmorgenbeskeder fra folk, der aldrig har sendt en godmorgenbesked før. Tusind tak for alle, der skriver ind. Jeg skal se, hvor mange af dem, jeg kan nå her. Max, en af dem, der skrev ind, han skriver, jeg bruger min morgen på at køre maskine. Jeg laver vejarbejde ved en entreprenør og skal i lære som anlægsstruktør i til oktober. Så nyder livet. KH Max. Tusind tak for den besked, Max. Jeg har også fået en besked her. Der er en, der skriver, jeg har fri fra jobbet og er på vej hjem til mor og far med friskbagt morgenbrød. God dag til jer på en god radiostation. Jamen, tusind tak, fordi du lytter med. Det ville være ret kedeligt at lave den. Hvis der ikke var folk, der lyttede med, så ville det virke så fjollet alt sammen. Og så er der også en, der skriver her. Godmorgen, Classic. Jeg er på vej på arbejde som elev i landbruget med nogle gode numre fra Classic Pop. Tusind tak for den besked også. Lige nu, der skal vi høre Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har. Jeg håber, det er en af de gode numre.

0: The Pet Shop Boys med Always On My Mind til dig lige her på Classic Pop. Ej, det er bare en af de bedste 80'er sange, der er lavet. Og endnu flere gode 80'er sange har vi selvfølgelig klar til dig i morgen, når vi har 80'er fredag lige her på Classic Pop. Nå, nu skal vi i gang med
1: historien bag tallet,
0: hvor jeg giver dig et tal, og du skal så gætte, hvad det her tal det handler om. Tallet er 24.804 i dag. 24.804 i dag. Og det handler om, at rekordmange 15-årige gør noget helt særligt med deres sidste år i skolen. 24.804 er tallet. Kan du gætte, hvad det er, de gør med det der sidste år i skolen? Har du et bud, så skriv til mig. 1266, skriv Andreas Mellemrum. Din besked, så kan det være, at det er dig, der vinder en Classic Pop-app. Send den til 1266.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic Mellemrum din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Du er nu nummer 127 i køen.
5: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Falster. Det er bedst til prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Classic. Classic pop.

på Classic Pop, der er vi lige nu i gang med lejen, der hedder Historien bag tallet. Du skal bare fortælle mig, hvad historien bag 24.804 er. Og ledetråden er jo altså, at det er rekordmange 15-årige, som gør noget helt særligt på deres sidste år i skolen. Men hvad handler det her om? Der er en, der har skrevet bud. Er det, hvor mange, der begynder at tage snus eller ryge? Det er det ikke, nej. Og jeg ved ikke, om det er et godt bud eller ej. Altså, jeg håber ikke, det er sådan, at en masse begynder at tage snus eller ryge på det tidspunkt i deres skoletid. Nej, det handler ikke om det. Men tak for din besked. Det handler om 10. klasse. Og det er en masse unge mennesker, som på en eller anden måde lidt flytter hjemmefra, uden rigtig at gøre det alligevel. Fordi de altså gør noget helt særligt på deres sidste år i skolen. Fordi de gør noget helt særligt i 10. klasse. De flytter lidt hjemmefra, uden rigtig at gøre det. 24.804. Hvad er historien bag tallet? Skriv til mig, hvis du har et bud. Andreas, mellemrum, din besked til

0: Vi er i gang med historien bag tallet lige nu her på Classic Pop. 24.804, og det handler altså om 10. klasses elever, der gør noget helt særligt i det der 10. klasse. Hvad handler det her om? Det er det store spørgsmål. Er der nogen, der kan svare på det? Ja, det håber jeg. Eva fra Bogense kan jeg have med på telefonen. Hej med dig, Eva.
1: Hej.
0: Eva, du har et bud på et svar.
1: Jamen, de tager jo på efterskole.
0: De tager da nemlig på efterskole, de kære elever. 24.804 tager altså på efterskole i 10. klasse, og det er rekordmange. Har du selv været på efterskole?
1: Nej, jeg måtte aldrig komme på efterskole. Jeg er så sur over det.
0: Det kan jeg sgu da godt forstå.
1: Så sidder mine børn herude på efterskole.
0: Okay. Det er altså også en fantastisk tid. Jeg var selv rigtig glad for min tur på Kravlund Efterskole i Udfordheden sted. Prøv at høre, Eva. Tillykke med en Classic Pop-Cup.
1: Tak for det.

0: Jeg kan ikke høre den her sang uden at tænke på den der scene med hesten i filmen Never Ending Story. Altså, det var jo en scene, der traumatiserede en hel generation, føler jeg. Uha da, hvis du ved, hvad jeg taler om, så ved du, hvad jeg taler om. Nå, lige om lidt, der skal vi have fat i en gang nyheder. Og herefter endnu flere gode sange til dig her på Classic Pop, blandt andet fra Michael Jackson. Classic
1: Pop. Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: My daddy used to sing the song, it said, if we never meet again, this side of heaven.
3: Who's got the store hits?
2: As we struggle.
4: Everybody knows who I am. Don't know my voice as much as they know how I look.
5: En helt særlig lyd
6: og sange, der har fulgt generationer.
2: Somewhere in heaven.
5: Dolly er her ikke mere. Jolene, Jolene, Jolene. Men stemmen, sangene og musikken lever videre.
7: På Classic Pop skruer vi op for Dolly Parton med ekstra meget af musikken fra hendes lange karriere.
8: I want to thank all the people out there through all these years.
7: Classic Pop hylder Dolly Parton.
9: Rest in peace, Aunt Dolly. May God bless Dolly Parton. And may God bless you all.
7: Dolly Parton Weekend på Classic Pop.
10: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
18: replace. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
20: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
23: Det er mere populært end længe at tage på efterskole i 10. klasse, for mere end hver tredje 15-årige er nemlig den her sommer startet på efterskole på folkeskolens sidste klassetrin. Det oplyser Efterskoleforeningen, som ikke har opgjort en højere andel hen over det seneste årti. Torben Vind Rasmussen, der er formand for efterskolerne, vurderer faktisk, at det er den største andel nogensinde. Og hvis du spiser meget protein, fordi du gerne vil have større muskler eller leve sundere, så skal du måske skrue en anelse ned for dit indtag. For et nyt studie, der gennemgår 350 tidligere studier, peger nemlig på, at meget protein kan være dårligt for levetiden. Det skriver Berlingske, der også har snakket med flere eksperter, som underbygger studiet. Især stillesiddende mennesker får sandsynligvis mere protein, end de har brug for. Og så styrtdykker SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed blandt danskerne, for i en ny megafonmåling fra TV2 peger kun hver femte på hende som en af de mest troværdige partiledere. I december gjorde godt halvdelen af danskerne ellers det. Skrækmålingen kommer i kølvandet på sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som har fyldt alt i partiet. Og BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen spår, at Olsen Dyhrs dalende popularitet også kan få konsekvenser for partiets målinger. Det bliver alle gode gange tre på vejrfronten i dag, for torsdagen ligner en kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Og ved formiddagen skal man dog ikke blive overrasket, hvis der pludselig er modstand på cykelstierne, for det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
24: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
25: Du lytter til Classic Pop.
26: Hallo med dig, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Og lige nu, der skal vi til at have fat i Michael Jackson her på en dejlig torsdag formiddag. Velkommen til.
27: Classic

I morgen er det jo 80'er fredag her på Classic Pop. Vi spiller 80'er sang for dig hele dagen lang. Og det skal selvfølgelig fejres. Du kan fejre det med en dejlig kop kaffe i morgen tidlig. Eller måske, når det bliver aften, med et glas.

0: TV2 med bagdukkede ruder. Og det er altså i dag, du skal gå uden for dine ruder, gå uden for dine vægge og nyde det dejlige sommervejr. Fordi i weekenden og især i morgen, der kommer der altså en del mere regn til os. Der kan faktisk komme kraftig regn i løbet af i morgen og i løbet af natten til lørdag. Og skybrud og den slags. Så nyd lige sommervejret i dag, hvis du har mulighed for det.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
5: Stro Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stro Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stro Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Tids på dagen, der kommer du syge.
16: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Bilka har
13: eller fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
18: Download Classic Pop-appen.
19: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
18: I Google Play og App Store.
19: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

sammen med Vita Pro. Der skal vi i morgen finde en person, som vinder 5.000 kroner, et tilskud på 5.000 kroner til et eller andet. Og det kan jo blive dig, hvis du da godt kunne bruge 5.000 kroner. Det kan da godt være, du tænker, at det behøver jeg satme ikke. Pyt med det. Men hvis du ikke tænker sådan, så tag lige og vær med i konkurrencen. Det er altså så nemt. Du skal sende en sms, hvor du står klassik, mellemrum, og så skal du skrive, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad de her 5.000 kroner skal gå til. Er du god til at gå ture sammen med din ægte mand, eller klatrer du sammen med børnene, eller noget helt tredje? Og hvad skal de 5.000 kroner gå til? Klassik, mellemrum, din besked, send den afsted til 1266.

Adam Stiller lige her på Classic Pop. Vi havde en plan. Vi havde faktisk tænkt os godt om. Vi havde forberedt os, og vi var klar med en helt særlig weekend her på Classic Pop. Men så ændrede planerne sig altså i går. Planen var, at vi skulle have en Britney Spears weekend, spille masser af god musik med den fantastiske Britney. Men den weekend, den blev altså lige rykket lidt. Fordi efter at Dolly Parton stødfald blev offentliggjort, at hun gik bort, har vi valgt i stedet for at hylde hende her på Classic Pop. Så hele weekenden, der får du altså nogle af de allerbedste sange fra Dolly Parton, og naturligvis også en hel masse gode historier fra hendes liv. Og så er det jo også en weekend, hvor vi har fået nye weekendsværter. Det kan du godt glæde dig til. Det er altså her på Classic Pop i weekenden lige nu.

0: Martin er klar til dig lige om lidt her på Classic Pop med selvfølgelig masser af god musik til din formiddag. Jeg hedder Andreas, jeg vil bare sige tak for i dag. Vi ses igen i morgen, og det er 80'er fredagstid her på Classic Pop. Vi har en 80'er morgen klar til dig. Og altså også en morgen, hvor vi finder en vinder af 5.000 kroner. Det kan du læse mere om inde på vores hjemmeside, classicpop.dk.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: My daddy used to sing the song, it's like, if we never meet again, this side of heaven.
3: Who's got the store hits?
2: As we struggle.
4: Everybody knows who I am. Don't know my voice as much as they know how I look.
5: En helt særlig lyd.
6: Og sange, der har fulgt generationer.
7: Somewhere in heaven.
5: Dolly er her ikke mere.
8: Jolene, Jolene.
5: Men stemmen, sangen og musikken lever videre. På Classic Pop skruer vi op for Dolly Parton med ekstra meget af musikken fra hendes lange karriere.
9: I want to thank all the people out there through all these years.
5: Classic Pop hylder Dolly Parton.
10: Rest in peace, Aunt Dolly. May God bless Dolly Parton. And may God bless you all.
5: Dolly Parton Weekend på Classic Pop.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
11: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
12: Hos Biltema.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
22: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
23: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
24: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
26: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
27: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl. Og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki Yoghurt 9,95, Klovborg Skivehus 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
28: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
29: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
30: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
31: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
30: Spil ansvarligt.
32: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
33: Ja, det er det.
32: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
33: Okay.
32: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
33: Er det fordi...
32: Ja, det er rigtigt! Fordi...
34: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
35: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
36: Download Classic Pop-appen.
37: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
36: I Google Play og App Store.
37: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder. Direkte fra BT.
38: Vi starter i Norge, hvor der er nyt om kong Harald, der har været indlagt i over en uge. Og det er desværre ikke opmuntrende nyt, for i en pressemeddelelse skriver kongehuset nu, at kongens helbred er forværret. Så forværret, at kongehuset nu kalder hans tilstand meget alvorlig, og at både han og dronning Sonja aflyser alle deres planer. Ifølge det norske medie Netavisen er både dronningen og kronprinsparet lige nu til stede på Rigshospitalet i Oslo. Og så er det mere populært end længe at tage på efterskole i 10. klasse, for mere end hver tredje 15-årige er nemlig den her sommer startet på efterskole på folkeskolens sidste klassetrin. Det oplyser Efterskoleforeningen, som ikke har opgjort en højere andel hen over det seneste årti. Torben Vind Rasmussen, der er formand for efterskolerne, vurderer faktisk, at det er den største andel nogensinde. Og så styrtdykker SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed blandt danskerne, for i en ny megafonmåling fra TV2 peger kun hver femte på hende som en af de mest troværdige partiledere. I december gjorde godt halvdelen af danskerne ellers det. Skrækmålingen kommer i kølvandet på sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som har fyldt alt i partiet de sidste måneder. Og BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen spår, at Olsen Dyhrs dalende popularitet også kan få konsekvenser for partiets fremtidige målinger. Det bliver alle gode gange 3 på vejrfronten i dag, for torsdagen ligner en kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Og ved formiddagen skal man dog ikke blive overrasket, hvis der pludselig er modstand på cykelstierne, for det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
39: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade.
1: er at strømme lokalt.
37: Du lytter til Classic Pop.
5: Et ordentligt 90'er dansebrøn skal Josefine på 10 år Danmarks mindste musikanmelder anmelde lidt senere. Rigtig hjertelig velkommen indenfor. Jeg hedder Martin, og lad os lægge for her til formiddag med Charles & Eddie. Would I Lie to You? Classic Pop.

Hej med dig, god formiddag. Du har den på Classic Pop. Det er det helt rigtige sted, du har havnet, hvis du bare elsker 80'er og 90'er hits. Hvis du elsker sommervejr, så er det bare med at nyde dagen i dag, fordi for i morgen der bliver det altså lidt anderledes. Så må vi lige vende os til, at det bliver lidt mere vådt og gråt og sådan nogle ting. Men sådan er det, når vi er, jeg skulle til at sige, så langt inden for sommeren. Vejret kan altid være lunefuldt, men, men måske endnu mere nu her, hvor vi nærmer os september måned. Vi lader solen skinne over en masse skønne hits, og vi skal også en tur i biografen kigge på en ny dansk Helena Duo-film her lidt senere. Vi skal have Den Skæve Frokost, og som jeg nævnte før, hilse på Danmarks mindste musikanmelder. Det gør vi sådan cirka 20 minutter i 11. Her er der glad musik til din formiddag fra Whitney.

0: kæmpe skøn dansk klassiker til din torsdag formiddag her på Classic Pop, hvor vi har ændret lidt i planerne, fordi vi skulle egentlig have haft Britney Spears weekend her den kommende lørdag og søndag. Men nu har vi altså valgt at hylde Dolly Parton i stedet for, som vi jo har mistet her i den forgangne uge. Hun blev 80 år gammel, og hun har jo haft en kæmpe betydning for musikhistorien, og derfor så hylder vi hende på alle mulige gode måder. Glæd dig til den kommende weekend. Det er også, når det er Dolly Parton weekend. Jeg spiller Aha lige om lidt.
1: My daddy used to sing this song. It's like, if we never meet again this side of heaven.
2: Who's got the store hits?
1: As we struggle.
3: Everybody knows who I am. Don't know my voice as much as they know how I look.
4: En helt særlig lyd
5: og sange, der har fulgt generationer.
1: Somewhere in heaven.
4: Dolly er her ikke mere. Stemmen, sangene og musikken lever videre. På Classic Pop skruer vi op for Dolly Parton med ekstra meget af musikken fra hendes lange karriere.
6: I want to thank all the people out there through all these years.
4: Classic Pop hylder Dolly Parton.
7: Rest in peace, Aunt Dolly. May God bless Dolly Parton. And may God bless you all.
4: Dolly Parton Weekend på Classic Pop.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
9: Du er nu nummer 127 i køen.
10: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
11: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
12: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
13: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
14: Hos Biltema.
15: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal rullen skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
22: Emma? Emma?
23: Ja, mor?
22: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
23: Hvad snakker du om?
22: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
23: Oh.
24: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
25: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
26: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
27: Norwegian.
28: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Classic. Classic Pop.

du, hvad jeg godt kunne bruge lige nu? Sådan en gratis uge i Grækenland med fly og hotel og hele pension. Ja tak. Uden at have en line op af lommen simpelthen. Og det kan man faktisk få, og jeg er bare lige et lille men. Fordi der er jo aldrig noget, der sådan er helt gratis. Mobilen, den bliver konfiskeret ved ankomst. Det er rejseselskabet Primoturst, der simpelthen søger fire par eller familier, der vil teste en helt mobilfri ferie i Sivota. Men altså ingen smartphone, ingen tablet, ingen, jeg skal lige hurtigt tjekke et eller andet. Og man kan søge om at komme med frem til den 31. august. Og hvad er nu det for noget? Så bliver man jo simpelthen nødt til at faktisk at tale med dem, man er rejst på ferie med. Amen for den da. Nå, hvis det var noget, så er der mulighed for at søge om ikke andet. Og så er det da et ret genialt marketingstunt af rejseselskabet, det her. Lige nu, der spiller vi Simply Red til din torsdag formiddag. Anyone?

0: I dag er der en ordentlig 90'er dansebasker på programmet hos Danmarks mindste musikanmelder, som skal lytte til en sang, og hun højst sandsynligt hører for allerførste gang. Men hvad synes hun om den her fede klassiker fra Stardust? Det skal vi finde ud af nu.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.

0: sang man kufeste til. Jeg synes, det er musik til folk, der nikker meget med hovedet. En kufest gør det lyde lidt ny.
1: Hvad får du lyst til at lave, når du hører den?
0: Jeg får lyst til at danse.
1: Mm. Hvad for en genre vil du kalde det her?
0: Retro.
1: Der er sådan en lyd, der går igen nærmest i hele nummeret. Hvad synes du om den?
0: Den kan jeg godt lide. Man bliver glad af den.
1: Er der så noget ved den, der ikke er så godt?
0: Måske, at der ikke er så meget sang i den.
1: Og fra 0 til 5 discokugler, hvor mange vil du give den?
0: Jeg vil give den 3 ud af 5 discokugler.
1: Jamen ved du hvad, så lader vi de 3 discokugler blinke og funkle. Godt og grundigt tak til Stardust og Music Sounds Better With You. Tusind tak til Josefine for 10, som var Danmarks mindste musikanmelder her i dag. Og du får en anmeldelse igen i morgen fredag.

0: Man kan godt sige, at det på en måde er stor finaledag i morgen. At det i morgen fredag er sådan en stor afgørelsens dag. Der sker noget rigtig, rigtig spændende. Og du har ganske nemt mulighed for at blive involveret i det. Hvad det er, jeg taler om, det fortæller jeg mere om på den anden side af klokken 11. Og lige efter vores gode BT-kollegaer har opdateret os, så spiller jeg også Genesis og Backstreet Boys. Det er lige rundt om hjørnet, så hold den der her hos os.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.

0: skal have.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
11: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
21: Vi starter i Norge, hvor man lige nu holder vejret, efter det norske kongehus har meldt ud, at kong Haralds tilstand er forværret. Faktisk lyder det i en pressemeddelelse, at Haralds tilstand er meget alvorlig. Og derfor aflyser både han og dronning Sonja alle deres planer i kalenderen. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Og kongens forværret tilstand har ført til en lille royal folkevandring mod sygehuset i Oslo, for ifølge de norske medier er stort set hele den norske kongefamilie nu samlet på hospitalet efter udmeldingen. Senest er kongens barnebarn, prinsesse Ingrid Alexandra, blevet set ankomme. Dermed tilslutter hun sig dronning Sonja, kronprinsparet, prins Sverre Magnus og Haralds søster, prinsesse Astrid, som alle i forvejen var samlet om kongen. Og så slutter vi i dansk politik, hvor SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed blandt danskerne styrtdykker, for i en ny megafonmåling fra TV2 peger kun hver femte på hende som en af de mest troværdige partiledere. Det er over en halvering siden december sidste år. Skrækmålingen kommer i kølvandet på sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som har fyldt alt i partiet de seneste måneder. Og ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen kan Olsen Dyhrs dalende popularitet også få konsekvenser for partiets fremtidige målinger. Det bliver alle gode gange tre på vejrfronten i dag, for torsdagen ligner en kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du her til formiddag synes, at det er en lille smule hårdere at komme frem på cykelstierne, så er det altså heller ikke så mærkeligt, for det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
0: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
1: Du lytter til Classic Pop.
22: Du er landet det helt rigtige sted, hvis du elsker 80'er og 90'er hits. Og hvis du elsker 80'erne lidt mere end det, så er det i morgen, du skal lytte med. Her på Classic Pop, der er det igen 80'er fredag, 24 timer, hvor vi hylder nok historiens allerbedste musikerti. Det er der i hvert fald mange, der vil mene. Jeg hedder Martin, og jeg glæder mig til at tage dig godt igennem formiddagen, blandt andet altså med den skæve frokost lidt senere, og lige nu Genesis og Invisible Touch. Tusind tak, fordi du er med. Og rigtig hjertelig velkommen indenfor til dig.

0: Tiden sammen.
1: Prøv at høre, det vælter ind med skønne sms'er i vores indbakke omkring, hvad man laver i sådan det aktive liv, og hvad man drømmer om et tilskud til. Jeg har for eksempel fået denne her besked fra John, hvor der står, hejsa, vi er 10-12 friske plus 60 gutter, der mødes hver onsdag i Fredericia FF til lidt fodbold, grin, hygge og kærlige drillerier. Vi kunne sagtens bruge 5.000 kroner til et socialt arrangement på vegne af de gamle John Vangsgaard. Og det kunne da sagtens være en idé. I morgen, der finder vi jo altså ud af, hvem der stikker afsted med de 5.000. Det er i vores morgenradio hos Andreas her på Classic Pop. Men du kan stadigvæk nå at deltage. Du skriver Classic mellemrum din besked til 1266. Der fortæller du altså lige, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad I drømmer om et tilskud til.

0: om ensomhed og mørke og tristhed, men også at når solen er gået allerlængst ned, så begynder det jo at blive lyst igen. Det skal man altid huske. Du har den på Classic Pop, og det lysner også igen over vores fantastiske 80'er og 90'er hits fra George Michael, Dieters Lieder og Bryan Adams sammen med Melanie C om lidt. Og ikke mindst dagens udgave af Den Skæve Frokost er på vej.
1: My daddy used to sing this song. It's like, if we never meet again this side of heaven.
2: Who's got the store hits?
1: As we struggle.
3: Everybody knows who I am. They know my voice as much as they know how I look.
2: En helt særlig lyd og sangen, der har fulgt generationer.
1: Somewhere in heaven.
2: Dolly er her ikke mere. Stemmen, sangene og musikken lever videre. På Classic Pop skruer vi op for Dolly Parton med ekstra meget af musikken fra hendes lange karriere.
4: I want to thank all the people out there through all these years.
2: Classic Pop hylder Dolly Parton.
5: Rest in peace, Aunt Dolly. May God bless Dolly Parton. And may God bless you all.
2: Dolly Parton Weekend på Classic Pop.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
8: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
9: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stor Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stor Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
17: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være det faglige hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
0: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bagedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
22: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
23: Classic. Classic Pop.

0: God formiddag fra Classic Pop. Er maven begyndt at rumle? Er der begyndt at være noget sult, der sådan vækker sig herop til frokosttid? Jamen, så har jeg lidt inspiration til dig nu.
1: Classic Pop, den skæve frokost.
0: Inspiration til dig, der gerne vil tænke ud af madkassen. Og endte lidt ny inspiration. Og vi rejser rundt i Asien, det er temaet i den her uge. I dag der skal vi til Sydkorea og have fat i noget, du faktisk ret nemt kan lave derhjemme. En koreansk street toast. Og det går simpelthen ud på, at man tager toastbrød, og så fylder man det med en omelet med for eksempel kål og gulerod. Og så kommer der ofte ketchup, mayonnaise og nogle steder også lidt sukker oveni. Ja, du hørte rigtig sukker i en æggesandwich. Det lyder måske lidt forkert, men det forlyder altså, at kombinationen af sødt, salt og sprødt netop er hele pointen. Så hvis den som vanlige sandwich er blevet lidt kedelig, så kan torsdagens frokost måske få et lille koreansk twist. Hvis du skulle have lyst til at prøve.

0: formiddag fra Classic Pop. Det er sådan, at når der er noget, mine unger ikke kan blive enige om, og de står og diskuterer og skændes om det, så beder jeg dem simpelthen om at få det afgjort på en god gammeldags gang stensakspapir. Og nu vil jeg ikke nævne hvem, men jeg synes, der er en af mine to børn, som oftest vinder. Og jeg ved ikke, om det er, fordi han har en anden strategi. Om, altså, kan man i virkeligheden lave en strategi stensakspapir, eller er det hele rent held? Det er en snak, vi har spurgt om på Facebook, og den går måske lidt sløvt for os i forhold til nogle af de andre ting, vi har spurgt om, men det kan også være, fordi det er et virkelig svært spørgsmål. Men hvis du tænker, okay, jeg har faktisk lige præcis løsningen til, hvordan man altid vinder i sten, saks, papir, så vil jeg altså gerne høre fra dig. Det kunne være vildt fedt at lige få den der kommentar. Det kan også være, at du siger, glem det. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Besøg Classic Pop på Facebook, så kan du skrive med. Nu spiller vi Queen.
1: Et

0: rette ikke så længe, før du igen kan battle mod dem, der er tættest på dig i en musikmiddagsquiz. Vi kalder det Jagten på Klassikeren. Vi har udvalgt et helt særligt, mækkert, lækkert guldnummer til dig, og så skal du se, om du kan gætte ud for ledetrådene. Jeg kan godt sige, hvis jeg skulle lave sådan en god gammeldags kategorina lykkejuleting, at kategorien i dag er reggae. Gæt med i Jagten på Klassikeren her på den anden side af klokken 12.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic mellemrum din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Det er sgu dagen, der kommer
9: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget. uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder, mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
28: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
29: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
30: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
29: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
31: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
32: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
33: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
34: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
35: Download Classic Pop-appen.
36: Classic Pop-appen. Hent den gratis
35: i Google Play og App Store.
36: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
37: Vi starter i Norge, hvor man lige nu holder vejret, efter det norske kongehus har meldt ud, at kong Haralds tilstand er forværret. Faktisk lyder det i en pressemeddelelse, at Haralds tilstand er meget alvorlig. Og derfor aflyser både han og dronning Sonja alle deres planer i kalenderen. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Og kongens forværrede tilstand har ført til en lille royal folkevandring mod sygehuset i Oslo, for ifølge de norske medier er stort set hele den norske kongefamilie nu samlet på hospitalet efter udmeldingen. Senest er den varetægtsfængslede papprins Marius Borg Højby ankommet med sin fodlænke på. Og BT's underholdningsredaktør Fie Vest mener ikke, at det er noget særligt godt tegn for kongens helbred, at familien nu har samlet sammen kongen. Og så styrtdykker SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed blandt danskerne, for i en ny megafonmåling fra TV2 peger kun hver femte på hende som en af de mest troværdige partiledere. Det er over en halvering siden december sidste år. Skrækmålingen kommer i kølvandet på sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som har fyldt alt i partiet de seneste måneder. På vejrfronten har vi gang i alle gode gange 3 i dag, for torsdagen ligner en kopi af de 2 foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du er her til formiddag og synes, at det har været en smule hårdt at komme frem på cykelstierne, så er det altså ikke så mærkeligt. Det kan nemlig blive pænt blæsende i dag, siger DMI til BT.
38: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
36: Du lytter til Classic Pop.
0: Vi er i gang med en ret vild fodboldtorsdag i aften. Der skal fire danske klubber møde europæiske modstandere. Det er henholdsvis AGF, FCK, FC Nordsjælland og FC Midtjylland, der skal i vælten. God fornøjelse til alle, der skal følge med i det. Og velkommen indenfor her på Classic Pop. Jeg hedder Martin. Vi skal have gang i en musikalsk gættelej snart. Og lige nu, Robin S.

0: være, at frokosten er godt fordøjet, og du måske er ved at være klar til at vende tilbage til arbejdet. Eller så sidder du lige midt i pausen og mangler et godt samtaleemne med dine kollegaer.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Så kunne det jo være den her musikalske gætteleje, hvor du får nogle ledetråde, inden jeg sådan cirka kl. 12.40 plus minus spiller dagens ekstra særligt udvalgte lækre guldnummer. Men hvad er det mon for en sang i dag? Kategorien er reggae, kan jeg godt sige, og sangen kom i 1981. Den var faktisk tæt på aldrig at blive det hit, den blev, fordi pladeselskabet, de var simpelthen utilfredse med albumet og mente ikke, der var noget oplagt hit på det. Så bandet, de skrev to nye sange i hast, og dagens sang var altså den ene af dem. Hvis du synes, det er alt for svært, så bare vent om et par tre sangs tid, så kommer der altså en ledetråd mere her på Classic Pop. Hvorfor nu spiller Tiffany

0: Du har den på Classic Pop torsdag middag. Nu skal vi til ledetråd nummer 2.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Hvad er det for en særlig udvalgt klassiker, vi har fundet frem til dig? Klokken cirka 20 minutter i 1 i dag. Ingen regnede rigtig med det her nummer. Bandet synes selv, det var lidt for revyagtigt, og derfor så blev det simpelthen gemt væk på side 2 af pladen, som udkom dengang. Men i det halvt års tid senere, der var det blevet det store gennembrudshit, der faktisk også var med til at redde bandets karriere. Og jeg kan også godt sige, at bandet hedder noget, som man måske godt kunne kalde andre som skældsord. Hvad mon det er? Du får det rigtige svar og også en ledetråd mere. Her lidt senere, jeg har også dansk musik fra 1-2 på vej.
2: My daddy used to sing this song. It's like, if we never meet again, this side of heaven.
3: Who's got the store hits?
2: As we struggle.
4: Everybody knows who I am. Don't know my voice as much as they know how I look.
5: En helt særlig lyd
6: og sange, der har fulgt generationer.
2: Somewhere in heaven.
5: Dolly er her ikke mere.
7: Rest in peace, Aunt Dolly. May God bless Dolly Parton. And may God bless you all.
5: Dolly Parton Weekend på Classic Pop.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
10: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
11: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Struer Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Struer Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: www.mobilepay.dk med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Classic. Classic Pop.

0: lige spin me around, og måske så snorer det også rundt i dit hoved for at finde svaret på dagens udgave af vores Jagten på Klassikeren. Vi skal til den sidste ledetråd nu.
1: Classic Pop. Jagten på Klassikeren.
0: Og, tidligere sagde vi, at vi har gang i noget reggae-musik, og der ikke rigtig var nogen, der regnede med det her nummer. Den kom med på, på pladen, sådan lidt ved tilfældet. På sangen, der synger en kvinde, som på det tidspunkt faktisk kun var gæst på pladen. Succesen den blev så stor, at hun kort efter simpelthen blev fast medlem af gruppen. En dansk gruppe. Og jeg kan også lige sige, at titlen på sangen, det er sådan nærmest en ordre, der bliver udstukket, kan man næsten sige. Om en 7 minutters tid, så får du det rigtige svar. Har du gættet den? Her er det Take That.

er det altså ved at være tid til det rigtige svar i vores musikquiz i dag, som vi kalder for Jagten på Klassikeren. Hvad er det for et særligt nummer, vi har let efter?

0: lidt senere på eftermiddagen, så tager der på en måde med ind i biografens mørke, fordi der er premiere på en ny dansk film af Hella Joof. Den hedder Nøjsomheden, og hvad den handler om, og hvordan anmelderne tager imod, jamen det har jeg lavet sådan en lille portræt af. Det er sådan cirka ved halv to tiden, du får det. Der er også Irina Cara og Duran Duran på vej.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass repair, Carglass replace.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark.
13: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
15: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
23: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
9: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
10: SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed styrtdykker blandt danskerne. I en ny megafonmåling fra TV2 peger kun hver femte på hende som en af de mest troværdige partiledere. Og det er altså over en halvering siden december sidste år. Skrækmålingen kommer i kølvandet på sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som har fyldt alt i partiet. Og så skal vi til Norge, hvor man lige nu holder vejret efter det norske kongehus har meldt ud, at kong Haralds tilstand er forværret. Faktisk lyder det i en pressemeddelelse, at Haralds tilstand er meget alvorlig. Og derfor aflyser både han og dronning Sonja alle deres planer i kalenderen. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Og kongens forværrede tilstand har ført til royal folkevandring mod sygehuset i Oslo. Ifølge de norske medier er stort set hele den norske kongefamilie nu samlet på hospitalet efter udmeldingen. Senest er den varetægtsfængslede papprins Marius Borg Højby ankommet med sin fodlænke på. BT's underholdningsredaktør Fie Vest mener ikke, det er noget godt tegn for kongens helbred, at familien nu samler sig om kongen. Det bliver faktisk en rigtig god dag på vejrfronten. For torsdagen ligner en kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du her til eftermiddag synes, det er en smule hårdere at komme frem på cykelstierne, så er det altså ikke mærkeligt. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
11: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
9: Du lytter til Classic Pop.
12: Hvis vi dummer os og spiller den samme sang to gange her mellem 8 og 16 i dag, så gælder det jo, at du skal være hurtigst igennem på 72.11.46.00. Så er der nemlig 3.000 kroner til dig. Vi kalder det en sang en gang for at variere musikken bedre. Velkommen indenfor til den tidlige del af eftermiddagen. Jeg hedder Martin, og her er Irina Cara klar.

0: Classic Pop torsdag. Tusind tak for det. Jeg vil også anbefale dig at lytte med i morgen tidlig hos Andreas, for der bliver det deldulende spændende.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
0: Der skal vi nemlig finde vinderen, ugens vinder af 5.000 kroner i samarbejde med Vita Pro. Vi sætter jo altså fokus på det aktive liv og dem, vi deler det med. Skriv til os, fortæl, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad I drømmer med tilskud til. Ligesom Claus har gjort. Der står her, at vi er et ægtepar, som hjælper 6 unge teenager i vores by med at tabe sig. Så vi mødes 4 eftermiddage om ugen, og hver lørdag går vi lange ture sammen med sund picnic og andet. Det smager hyggeligt, og vi drømmer om at kunne tage sammen med dem på sheltertur til Samsø. Det vil give dem et ekstra boost i deres tilværelse, skriver altså Claus. Fantastisk besked. Og nu må vi se, hvad for en af de mange gode beskeder, vi har fået ind, der altså vinder i morgen. Du kan stadigvæk nå at tilmelde dig, altså skrive Classic. Mellemrum din besked, og så afsted med den til 1266. Du kan også se mere inde på vores hjemmeside, classicpop.dk.

0: er Classic Pop, og der er et stort nummer med Michael Jackson på vej lige om lidt, som faktisk havde en ganske ukendt Sheryl Crow med, længe før hun altså selv blev verdensstjerne. Der var hun med som korsanger og duetpartner på den, vi skal høre lige om lidt. Hvad det er for en, det finder du snart ud af. Og så er der altså også virkelig god grund til at lytte med her i weekenden hos os. Det får du mere at vide om lige her.
1: To sing the song, he said, if we never meet again, this side of heaven.
2: Who's got the store hits?
1: As we struggle.
3: Everybody knows who I am. Don't know my voice as much as they know how I look.
2: En helt særlig lyd og sange, der har fulgt generationer.
1: Somewhere in heaven.
2: Dolly er her ikke mere.
4: Jolene, Jolene, Jolene.
2: Men stemmen, sangene og musikken lever videre. På Classic Pop skruer vi op for Dolly Parton med ekstra meget af musikken fra hendes lange karriere.
5: I want to thank all the people out there through all these years.
2: Classic Pop hylder Dolly Parton.
6: Rest in peace, Aunt Dolly. May God bless Dolly Parton. And may God bless you all.
2: Dolly Parton Weekend på Classic Pop.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
10: Nu nummer 127 i køen.
11: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
24: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
25: For nye kunder over 18 år. Vilkår
0: gælder spil ansvarligt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Classic. Classic Pop.

0: noget af det fede ved torsdag, det er det snart er fredag, og i morgen der er det 80'er fredag her på Classic Pop. Der får du endnu flere 80'er hits, faktisk 24 timer, hvor vi sætter fokus på det og 10. Noget fedt ved torsdag er, at der kommer nye film i biffen. Vi skal her høre lidt nærmere om en ny Hella Joof-film, der har premiere i dag.
1: Jeg elsker bøger.
2: Hvad er den bedste bog, du har læst?
1: Ja, det er Harry Potter.
0: Okay. Der er ikke ligefrem dømt svigermors drøm, når to vidt forskellige familier skal mødes. I dag har Hella Joofs nye film Nøjsomheden premiere. Den handler om Mona, der er vokset op i boligområdet Nøjsomheden med en mor, der lider af samlermani og en rapkæftet moster som fast holdepunkt.
3: Ikke den, ikke Lindon. Jeg skal vide, hvor du stiller den der, for jeg skal kunne lave den juice, som Mary drikker om morgenen.
0: I den lokale boghandel møder Mona Nikolaj, litteraturstuderende, akademikerbarn og fra en helt anden verden. De forelsker sig, men så melder virkeligheden sig.
1: Vi er godt nok fra to forskellige steder, hva'?
0: Filmmagasinet Eko giver filmen 5 ud af 6 stjerner og skriver blandt andet, at Hella Joof kysser og krammer sit publikum, mens hun smugler både klassesatire, dødsangst og social alvor ind i en varm folkekomedie. Soundvenue.com er lidt mere skeptiske og giver kun filmen 3 ud af 6 stjerner.

her på Classic Pop. Hvis jeg skal afgøre noget vigtigt i mit liv sammen med en, så er det sjældent i forbindelse med sten, saks, papir. For en eller anden mærkelig grund, så taber jeg altid. Og jeg ved simpelthen ikke, hvorfor jeg er så dårlig til at lege sten, saks, papir. Hvordan kan man være dårlig til det? Er det ikke rimelig tilfældigt? Jeg ved det ikke. Eller har du en strategi? Vi har spurgt dig om det inde på Classic Pops Facebook-side, som René skriver. Og hvordan kan papir vinde over sten? Kom her, så kaster jeg papir og sten i hovedet på dig, og så ser vi, hvad du synes er sjovest. Det er egentlig også, det er lidt bizarrt, hvem der egentlig har fundet på den her leg. Jeg kan godt forstå Renés tankegang. Hvordan har man opfundet det her? Nå, men vær meget gerne med i snakken. Det er inde på Classic Pops Facebook-side. Og lad os så lige tage et rockdrøn for Bryan Adams.

0: Det har simpelthen været en kæmpe fornøjelse og torsdags underhold dig her på Classic Pop. Jeg hedder Martin. Jeg vil sige tusind tak for i dag. Husk, det er 80'er fredag her hos os i morgen. 24 timer med hits fra, kan vi godt bare blive enige om, at det er verdens fedeste musikerti. Og lørdag og søndag, der hylder vi Dolly Parton. Hun blev 80 år gammel. Vi måtte desværre sige farvel til hende her tidligere på ugen, men er du gal, hvor er der mange gode ting at mindes hende omkring. Og det har vi altså tænkt os at gøre. Du kan også læse mere om det inde på classicpop.dk. Ha' nu en skøn eftermiddag, det får du helt sikkert i selskab med Patrick lige om lidt.
1: Opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
7: Carglass replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
17: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
22: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
23: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
24: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: Vi starter i Norge, hvor man lige nu holder vejret efter det norske kongehus har meldt ud, at kong Haralds tilstand er forværret. Faktisk lyder det i en pressemeddelelse, at Haralds tilstand er meget alvorlig. Og derfor er stort set hele den norske kongefamilie nu samlet på hospitalet. Også papprinsen Marius Borg Højby er ankommet med sin fodlænke på. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Herhjemme har vi nogle meget våde dage i vente. DMI udvider nemlig varslet om kraftig regn. Vest for Storebælt gælder det nu fra fredag morgen kl. 5 til lørdag eftermiddag kl. 2, mens det øst for Storebælt gælder fra kl. 9 om morgenen fredag frem til natten til lørdag. Regnen vil i de perioder være voldsom, lyder det. Der vil kunne falde mellem 30 og 50 mm regn. Og så styrtdykker SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed blandt danskerne. I en ny megafonmåling fra TV2 peger kun hver femte på hende som en af de mest troværdige partiledere. Og det er altså over en halvering siden december sidste år. Skrækmålingen kommer i kølvandet på sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som har fyldt alt i partiet. Det bliver faktisk en rigtig god dag på vejrfronten, for torsdagen ligner en tro kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du her til formiddag synes, det er en smule hårdere at komme frem på cykelstierne, så er det altså ikke mærkeligt. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
6: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
4: Du lytter til Classic Pop.
7: Vi skal huske at nyde det, som om det var den sidste solskinsdag i denne uge. For det er det. Meteorologerne de siger, at nu kommer der et vejrskift i morgen. Men det er jo lige meget i dag. For det er i dag, solen skinner lige på os.

0: verdens bedste ord for bullshit, for alt muligt skidt og kanel blandet sammen og rørt op i en stor dej. Det var Bi Babalola med TV2.
1: Classic Pop hylder Dolly Parton.
0: Det er nemlig det, vi gør. I den kommende weekend, der hylder vi her på Classic Pop Dolly Partons liv og musik. Du kan glæde dig til hendes største sange, hendes egne ord og fortællingen om en kunstner, som jo har sat et kæmpe aftryk på musikhistorien.

0: efter 14.30. Det er det tidspunkt, hvor Claus Holm han stikker snuden ud fra køkkendøren og fortæller os, hvordan vi gebærder os bedst her i livet, hvis vi gerne vil have succes og stramme bukser og langt hår, som man jo siger. Eller gør man. Om et kort øjeblik, Madonna og Like a Prayer.
1: My daddy used to sing this song. It's like, if we never meet again this side of heaven.
2: Who's got the store hits?
1: As we struggle.
3: Everybody knows who I am. Don't know my voice as much as they know how I look.
4: En helt særlig lyd
5: og sang, der har fulgt generationer.
1: Somewhere in heaven.
4: Dolly er her ikke mere. Stemmen, sangene og musikken lever videre. På Classic Pop skruer vi op for Dolly Parton med ekstra meget af musikken fra hendes lange karriere.
6: I want to thank all the people out there through all these years.
4: Classic Pop hylder Dolly Parton.
7: Rest in peace, Aunt Dolly. May God bless Dolly Parton. And may God bless you all.
4: Dolly Parton Weekend på Classic Pop.
8: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
9: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
10: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår til Iva at med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
11: Classic. Classic pop.

0: Alt det bedste fra 80'erne og 90'erne, det er det, du hører lige her på Classic Pop hver evig eneste dag. Døgnet rundt. Året rundt. I morgen, der kan du glæde dig til en fantastisk og famøs 80'er fredag, hvor vi river ned fra hylderne i vinylarkivet fra det bedste årti, der nogensinde har eksisteret sådan rent musikalsk. Og lige nu, der er der rene ord for pengene. De kommer lige ud af køkkendøren.
1: Kloge ord for køkkenet med TV-kok Claus Holm for Classic Pop.
2: Margarine er bare smørt deprimerende fætter. Luk ham ikke ind i det køkken, han ødelægger stemningen.
0: Tak, chef. Er der

Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, hørte du lige her på Classic Pop Damsted her. Du og jeg, vi har ganske sædvanen tro eftermiddagene sammen på alle hverdage fra 14 til 18. Og lige nu, Genesis.

0: dagen efter dagen derpå med Thomas Helmi. Hørte du lige her på Classic Pop, hvor vi altid spiller det bedste fra 80'erne og 90'erne. Jeg har en bunke gode ting på vej til dig. Blandt andet historien om, hvordan du kan vinde 5.000 kroner og på den måde få hjælp til en rigtig, rigtig lækker aktivitet sammen med nogle mennesker, som du holder af.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
6: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Emma? Emma?
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
15: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
22: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
24: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
23: Hvad?
24: Jeg kører du bil, når du kører bil.
25: Nu er min computer frosset igen.
26: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
25: Jeg prøver lige genstarten.
26: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
25: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
26: Jeg sagde det jo.
27: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
28: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
29: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
30: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
31: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
32: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
33: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
34: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
35: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
36: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
37: Vi starter i Norge, hvor man lige nu holder vejret efter den norske kongehus har meldt ud, at kong Haralds tilstand er forværret. Faktisk lyder det i en pressemeddelelse, at Haralds tilstand er meget alvorlig. Og derfor er stort set hele den norske kongefamilie nu samlet på hospitalet. Også papprinsen Marius Borg Højby er ankommet med sin fodlænke på. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Den norske statsminister har også reageret på kong Haralds alvorlige tilstand. Det gør Jonas Gahr Støre over for VG. Her fortæller han, at han ligesom resten af landet er meget berørt, og han sender sine varmeste tanker til kongen og hans familie. Den norske statsminister har også aflyst sin planlagte rejse til Tyskland i dag. Herhjemme har vi nogle meget våde dage i vente. DMI udvider nemlig varslet om kraftig regn. Vest for Storebælt gælder det nu fra fredag morgen kl. 5 til lørdag eftermiddag kl. 2, mens det øst for Storebælt gælder fra kl. 9 om morgenen fredag frem til natten til lørdag. Vejret vil i de perioder være voldsomt, lyder det. Der vil kunne falde mellem 30 og 50 mm regn. Det bliver faktisk en rigtig god dag på vejrfronten. For torsdagen ligner en tro kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du her til middag synes, at det er en smule hårdere at komme frem på cykelstierne, så er det altså ikke mærkeligt. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
38: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
39: Du lytter til Classic Pop.
0: En dejlig dejlig solskins torsdag eftermiddag, hvor der bliver delt fine priser ud. Det gør der i Svendborg. Det er i dag, at der er Svend prisuddeling nede på torvet i Svendborg. Blandt de mange andre ting, der sker i vores dejlige land.

godt i gang med en sang en gang. Det er på alle hverdage mellem klokken 8 og 16, at du har mulighed for at deltage i den store, store quiz, der går på tværs af det hele. Det er jo den, hvor du skal fange os i at spille en sang to gange. Hvis du gør det, så ringer du 72 11 46 100. Er du først igennem, og har du ret, får du 3.000 kroner. Lee Hondo!

0: realistisk ingen chance for, at vi nogensinde kommer til at glemme hverken dem, filmen eller sangen for den sags skyld. Jeg havde sådan en god snak med en ven her forleden, hvor vi gik en tur i Henskavl Dyrehave, og så gik vi og snakkede om det der med, om man skal se de gamle film igen, eller om man skal lade være. Han havde lige set Breakfast Club, og han sagde, den er bedre, hvis du bare mindes den. Og det tror jeg faktisk, jeg har tænkt mig at holde ham op på. Jeg vil bare mindes de der ting, fordi så er de meget, meget bedre på en eller anden vis.
1: My daddy used to sing the song, it's like, if we never meet again, this side of heaven.
2: Who's got the store hits?
1: As we struggle.
3: Everybody knows who I am. Don't know my voice as much as they know how I look.
4: En helt særlig lyd.
5: Og sangen, der har fulgt generationer.
1: Somewhere in heaven.
4: Dolly er her ikke mere.
1: Jolene, Jolene, Jolene.
4: Men stemmen, sangene og musikken lever videre. På Classic Pop skruer vi op for Dolly Parton med ekstra meget af musikken fra hendes lange karriere.
1: I want to thank all the people out there through all these years.
4: Classic Pop hylder Dolly Parton.
6: Rest in peace, Aunt Dolly. May God bless Dolly Parton. And may God bless you all.
4: Dolly Parton Weekend på Classic Pop.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark.
13: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
18: Carglass Repair, Carglass Replace.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
21: Download Classic Pop-appen.
22: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
21: I Google Play og App Store.
22: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

0: sammen.
1: Lino, der har vi slået os sammen med Vita Pro, og vi giver dig tilskud til tiden sammen, som vi siger. Hvad betyder det så? Jamen, det handler om det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen, som virkelig gør livet mere værd. Og ofte er det, som i virkeligheden gør det værd at leve. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du eller I kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner. Vi har allerede haft et par vindere, og vi har stadig et par vindere tilbage. Så der er masser af god grund til at være med. Det du gør, det er, at du skriver til Classic, C-L-A-S-S-I-C. Mellemrum fortæller, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad I kunne drømme om et tilskud til. Og så sender du det afsted til 1266.

På trods af, at de skiftede sangerinde et par gange, så må man jo sige, at de hver eneste gang fandt en ny personlighed, der sagtens skulle fylde rollen. Det her, det var News og Alle Andre Siger. Du hørte den lige her på Classic Pop Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagene sammen fra 14 til 18 på alle hverdage. Og tusind tak for det. Det er dejligt at hænge ud med dig.

0: kolleger fra BT er i gang med at lægge sidste hånd på nyhederne. De kommer lige om et par minutter. Så håber jeg også, du har lyst til at blive hængende i morgen. Der har vi jo vores store 80'er fredag. Vi er på Classic Pop. Og 80'er fredag, det er, som navnet antyder, at vi kun spiller musik fra 80'erne. Det ubetinget bedste musikerti, der nogensinde har eksisteret. Og så har vi jo vores kæmpe store Dolly Parton Weekend på vej til dig.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
19: give dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
20: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: gratis til prisen.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
11: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
12: Vi starter i Norge, hvor man lige nu holder vejret, efter det norske kongehus har meldt ud, at kong Haralds tilstand er forværret. Faktisk lyder det i en pressemeddelelse, at Haralds tilstand er meget alvorlig. Og derfor er stort set hele den norske kongefamilie nu samlet på hospitalet. Også papprinsen Marius Bo Højby er ankommet med sin fodlænke på. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Den norske statsminister har også reageret på kong Haralds alvorlige tilstand. Det gør Jonas Gahr Støre over for VG. Her fortæller han, at han ligesom resten af landet er meget berørt, og han sender sine varmeste tanker til kongen og kongefamilien. Den norske statsminister har også aflyst sin planlagte rejse til Tyskland i dag. Og så var det alligevel ikke en rigtig bæver, der forleden blev set i Odense Fjord. Der er efter alt at dømme tale om en såkaldt sumpbæver, en invasiv art, som er uønsket i den danske natur. Det slår naturformidler Sebastian Klein fast over for DR. Det vagte ellers stor opsigt, for en rigtig bæver på Fyn ville have været noget af en sensation. Det ville være første gang i 2500 år. Det bliver faktisk en rigtig god dag på vejrfronten. For torsdagen ligner en tro kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du synes, det er en smule hårdere at komme frem på cykelstierne, så er det altså ikke mærkeligt. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
13: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
14: Du lytter til Classic Pop.
15: Godt og grundigt på vej mod en weekend i Dolly Partons tegn, og i lyset fra hendes karriere, der har vi tænkt os at hylde både hende og hendes musik og hendes budskaber. Jeg håber i den grad, at du hænger på og hænger ud med os.

0: Prince og Purple Rain lige her på Classic Pop.
1: Dolly Parton Weekend. Hele weekenden på Classic Pop.
0: Hvis du elsker Here You Come Again, Islands in the Stream, I Will Always Love You, Jolene, 9 to 5, og i det hele taget bare elsker Dolly Parton, så skal du være med over weekenden. Vi hylder Partons musik, liv og alt det, som hun var, og alle de aftryk, hun satte. Vi spiller de største sange, vi spiller hendes egne ord, vi laver fortællingen om en kunstner, som satte et kæmpe aftryk på musikhistorien.

0: forskel på dans. Man kan jo godt, hvis man så navnet Dansorkestret på et skilt uden for en gammel snit klub, så tænke, nå, det er den slags musik. Men det er det jo slet ikke, for det er jo den slags musik. Af en eller anden sjov grund er der kæmpestor forskel, på trods af navnet jo betyder det samme. Og alle folk danser til det ene eller det andet. Så er det forskellige måder at danse på, og så er det jo forskellige måder at danse på. Lige her, der var det Regndans med Dansorkestret Damsted her. Du er på Classic Pop.
1: My daddy used to sing this song. It said, if we never meet again this side of heaven.
2: Who's got the store hits?
1: As we struggle.
3: Everybody knows who I am. Don't know my voice as much as they know how I look.
2: En helt særlig lyd og sange, der har fulgt generationer.
1: Somewhere in heaven.
2: Dolly er her ikke mere.
1: Jolene, Jolene.
2: Men stemmen, sangen og musikken lever videre. På Classic Pop skruer vi op for Dolly Parton med ekstra meget af musikken fra hendes lange karriere.
4: I want to thank all the people out there through all these years.
2: Classic Pop hylder Dolly Parton.
5: Rest in peace, Aunt Dolly. May God bless Dolly Parton. And may God bless you all.
2: Dolly Parton Weekend på Classic Pop.
6: Download Classic Pop-appen.
2: Classic Pop-appen. Hent den gratis
6: i Google Play og App Store.
2: Og have Classic Pop med dig overalt.
7: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
8: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
9: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
10: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
11: Hos Biltema.
12: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
13: Sunes Multiservice.
14: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
13: Sunes Multiservice.
14: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
22: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
0: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæd børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
23: Classic. Classic Pop.

man sætter så høje krav, jamen så skal man dele med os at styr på sig selv og sit bagland. Også det mentale, vil jeg sige. Det her, det var Fairground Attraction. Der var ikke meget fair i det. Det skulle være perfekt. Intet mindre.

0: på vej mod nyhederne om et kort øjeblik lige her på Classic Pop, hvor vi altid spiller alt det bedste fra 80'erne og 90'erne. Og så glæder jeg mig ellers til en stor, fantastisk, fin 80'er fredag i morgen. Måske bliver den regnfyldt udenfor, men i radioen, der kommer solen til at stråle hele dagen.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Sunes Multiservice.
13: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Sunes Multiservice.
13: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
8: Politiet offentliggør nu billeder af den mand, der blev fundet dræbt i Gudenåen. Han er identificeret som en 37-årig rumænsk statsborger, og politiet forsøger nu at kortlægge hans færden den seneste måned. De vil gerne høre fra alle, der kan have set ham, f.eks. på en arbejdsplads, hvor han har boet, eller et lokalt supermarked. Har du oplysninger, kan du kontakte politiet på 114. I Norge holder man stadig vejret, efter det norske kongehus har meldt, at kong Haralds tilstand er forværret og meget alvorlig. Stort set hele den norske kongefamilie har også været forbi hospitalet i dag. Senest har NRK, der er det norske svar på Danmarks Radio, meldt, at de rydder sendefladen for at følge situationen tæt. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Og så var det alligevel ikke en rigtig bæver, der forleden blev set i Odense Fjord. Der er derimod tale om en sumpbæver, en invasiv art, som er uønsket i den danske natur. Det slår naturformidler Sebastian Klein fast over for DR. Det vakte ellers stor opsigt, for en rigtig bæver på Fyn ville have været en sensation. Det ville være første gang i 2.500 år. Det bliver en rigtig god dag på vejrfronten. For torsdagen ligner en tro kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du hænger vasketøjet op udenfor, så skal du måske have et ekstra øje på det i dag. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
9: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
7: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
10: Mens vi bevæger os igennem denne dejlige torsdag eftermiddag, så kan jeg blandt andet fortælle dig, at Nikolaj Likås, han netop nu er æresgæst til årets Svend Filmpris, som bliver uddelt i Svend

fejrede fødselsdag i går. Intet mindre end 64 år blev han. Dr. Alban, tandlægen, der jo sang sig ud af Stockholm og ind i hjerterne på os alle sammen. Det her, det var It's My Life. Du hørte den lige her på Classic Pop, hvor du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Damsted her med Womack & Womack.

0: Er det noget, I har lyst til at dele med hele klassen der? Kan du huske det, når man sad og viskede lidt? Det var noget værre noget.
1: Ja, det var det der folkeskole i det hele taget, ikke sandt?
0: Musikken tilbage igen om et øjeblik.
2: My daddy used to sing the song. It's like, if we never meet again this side of heaven.
3: Who's got the store hits?
2: As we struggle.
4: Everybody knows who I am. Don't know my voice as much as they know how I look.
5: En helt særlig lyd.
6: Og sange, der har fulgt generationer.
7: Somewhere in heaven.
8: Dolly er her ikke mere.
9: Jolene, Jolene.
8: Men stemmen, sangene og musikken lever videre.
10: På Classic Pop skruer vi op for Dolly Parton med ekstra meget af musikken fra hendes lange karriere.
11: I want to thank all the people out there through all these years.
10: Classic Pop hylder Dolly Parton.
12: Rest in peace, Aunt Dolly. May God bless Dolly Parton. And may God bless you all.
10: Dolly Parton Weekend på Classic Pop.
13: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
15: Du er nu nummer 127 i køen.
16: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
17: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
18: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
19: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væk Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
22: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
23: Carglass Repair. Carglass Replace.
24: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
25: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Classic. Classic Pop.

djævlen på skulderen og måske overvågningskamera i resten af hjemmet. Det her, det var Rockwell og Somebody's Watching Me. Hør den lige her på Classic Pop Damstad her. Du og jeg, vi har sædvanen tro eftermiddagen sammen alle hverdage fra 14 til 18. Lige her på Classic Pop. Hvor vi netop nu har Maggie Reilly, Every Time We Touch.

0: Så vi kan bare holde fast i den gode stemning, og så følges ind i aftenen. Det er sådan, jeg har lagt lidt gode ting på plads. Jeg har noget Alphaville, jeg har noget Sanne Salomonsen, noget Spin Doctors. Jeg har også Phil Collins og Mariah Carey på vej til dig. Vi er på Classic Kong. Og så skal du altså huske vores Dolly Parton Weekend. Det bliver så godt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Sunes Multiservice.
8: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. gør det enkelt.
0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
22: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
23: I Norge holder man stadig vejret, efter det norske kongehus har meldt, at kong Haralds tilstand er meget alvorlig. Stort set hele den norske kongefamilie har også været forbi hospitalet i dag. Senest har NRK, der er det norske svar på Danmarks Radio, meldt, at de rydder sendefladen for at følge situationen tæt. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Herhjemme offentliggør politiet nu billeder af den mand, der blev fundet dræbt i Gudenåen. Han er identificeret som en 37-årig rumænsk statsborger, og politiet forsøger nu at kortlægge hans færden den seneste måned. De vil gerne høre fra alle, der kan have set ham, for eksempel på en arbejdsplads, hvor han har boet, eller et lokalt supermarked. Har du oplysninger, kan du kontakte politiet på 114. Og så var det alligevel ikke en rigtig bæver, der forleden blev set i Odense Fjord. Der er derimod tale om en sumpbæver, en invasiv art, som er uønsket i den danske natur. Det slår naturformidler Sebastian Klein fast over for DR. Det vakte ellers stor opsigt, for en rigtig bæver på Fyn ville have været en sensation. Det ville være første gang i 2500 år. Vi har gang i en dejlig dag på vejrfronten. For torsdagen ligner en tro kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du hænger vasketøjet op udenfor, ja, så skal du altså måske have et ekstra øje på det i dag. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DRMI til BT.
24: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
25: Du lytter til Classic Pop.
26: Vi har taget hul på aftenen sammen denne torsdag aften, som bliver den sidste med sol i en periode, så vi skal huske at nyde det. Ude på altanen med dig, eller ud og sidde et eller andet sted i en åben dør eller et vindue og nyd solens stråler.

0: ligger i den pladebunke, Darmsted, som er lige der ved siden af dig. Jo, det skal jeg da fortælle dig. Det er Rock Casino, det er Level 42, det er Thomas Helmig, det er Earth, Wind & Fire, og det er Tina Turner, som alle sammen er på vej til dig med det bedste fra 80'erne og 90'erne. Og så husk, at vi har 80'er fredag, det har vi i morgen. Hele fredagen lang, der spiller vi kun musik fra det dokumenteret bare bedste musikårti, der nogensinde har eksisteret.
1: My daddy used to sing the song, it's like, if we never meet again, this side of heaven.
2: Who's got the store hits?
1: As we struggle.
3: Everybody knows who I am. Don't know my voice as much as they know how I look.
4: En helt særlig lyd.
2: Og sangen, der har fulgt generationer.
1: Somewhere in heaven.
4: Dolly er her ikke mere. Jolene, Jolene. Men stemmen, sangene og musikken lever videre. På Classic Pop skruer vi op for Dolly Parton med ekstra meget af musikken fra hendes lange karriere.
5: I want to thank all the people out there through all these years.
4: Classic Pop hylder Dolly Parton.
6: Rest in peace, Aunt Dolly. May God bless Dolly Parton. And may God bless you all.
4: Dolly Parton Weekend på Classic Pop.
7: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
8: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Norwegian
11: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Classic. Classic Pop.

svinger simpelthen så godt, det her. Det var Earth, Wind & Fire med Let's Groove. Det her, det svinger saftsus med også godt. Dengang Tina Turner, hun sagde til Mark Knopfler, har du ikke lyst til at lave et par sange sammen med mig, og ikke kun bruge din tid sammen med Dire Straits? Der må man bare sige, hun ramte fuldstændig rigtigt. Det her, det er en af klassikerne fra netop den.

0: to kolleger fra BT, de er i gang med at lægge sidste hånd på nyhederne, sådan de er klar til at give dig et overblik over både det der hint lokalt, nationalt og naturligvis også internationalt. Alt sammen på vej til dig lige her på Classic Pop. Og skulle du vælge at blive hængende, og det håber jeg i den grad, du gør, så har jeg Billy Joel, Six Was Nine, John Farnham, Ace of Base og Peter Cetera på vej til dine ører.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på ClassicPop.dk. Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
2: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
10: carglass replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
12: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
13: I Norge er der stadig stor bekymring efter, at det norske kongehus har meldt, at kong Haralds tilstand er meget alvorlig. Stort set hele den norske kongefamilie har også været forbi hospitalet i dag. Senest har NRK, der er det norske svar på Danmarks Radio, meldt, at de rydder sendefladen for at følge situationen tæt. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. I morgen rammer voldsomt vejr Danmark med både kraftig regn og torden. Og er du boligejer, er der god grund til at passe ekstra på. Forsikringsselskabet Almindelig Brand opfordrer til at rense afløb, tagrender og nedløbsrør, inden regnen rammer. Ting i kælderen bør også løftes mindst 30 cm over gulvet. Og tag de ting, du er allermest glad for, ud af kælderen og ind i hjemmet. Det kan nemlig begrænse skaderne, hvis vandet trænger ind. Politiet offentliggør nu billeder af den mand, der blev fundet dræbt i Gudenåen. Han er identificeret som en 37-årig rumænsk statsborger, og politiet forsøger nu at kortlægge hans færden den seneste måned. De vil gerne høre fra alle, der kan have set ham, f.eks. på en arbejdsplads, hvor han har boet, eller et lokalt supermarked. Har du oplysninger, kan du kontakte politiet på 114. Vi har gang i en dejlig dag på vejrfronten, for torsdagen ligner en tro kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du hænger vasketøjet op udenfor, så skal du måske have et ekstra øje på det i dag. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
14: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
12: Du lytter til Classic Pop.
15: Jeg er så glad for, at du har valgt at tilbringe din dejlige torsdag aften sammen med os, og sammen med 80'erne og 90'erne, i hvert fald det bedste fra 80'erne og 90'erne. For det er jo sådan set lige præcis det, vi leverer lige her på

0: Peter Cetera, Glory of Love. Hvis han skulle have fortsat karrieren, så skulle han have kaldt sig Peter et cetera. Okay, dårlig vits. Jeg beklager. Jeg fik ikke stoppet den i tide. Altså, hvad kan jeg sige? Det er jo simpelthen en fejl. Det er min fejl. Jeg har stoppet fuldstændig ved det. Jeg lægger mig ned og ruller rundt og hvad som helst. Om et øjeblik, Rick Astley, Pretender, Seal, Halvbær Larsen og Pet Shop Boys. Vi er på.
1: My daddy used to sing the song, it's like, if we never meet again, this side of heaven.
2: Who's got the store hits?
1: As we struggle.
3: Everybody knows who I am. Don't know my voice as much as they know how I look.
4: En helt særlig lyd og sange, der har fulgt generationer.
1: Somewhere in heaven.
4: Dolly er her ikke mere.
5: Jolene, Jolene.
4: Men stemmen, sangene og musikken lever videre. På Classic Pop skruer vi op for Dolly Parton med ekstra meget af musikken fra hendes lange karriere.
6: I want to thank all the people out there through all these years.
4: Classic Pop hylder Dolly Parton.
7: Rest in peace, Aunt Dolly. May God bless Dolly Parton. And may God bless you all.
4: Dolly Parton Weekend på Classic Pop.
8: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
9: Stroh Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stroh Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stroh Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
10: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
11: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
20: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
21: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Classic. Classic Pop.

heldig at se Hallberg her forleden, og det er bare et setup, som fungerer. Nøj, hvor er der bare mange hits fra den hånd, altså, og den guitar og den hjerne. Det er simpelthen imponerende. Og så er der en ting, som jeg er ked af, at jeg gik glip af. Tænk så, hvis man havde været på suset og kunne se Pet Shop Boys.

0: balletfilmen White Nights. Det her, det var Say You, Say Me med Lionel Richie. Du hørte den lige her på Classic Pop. Hvis du hænger ud og hænger med, så er der en fantastisk og forrygende weekend på vej til dig. En weekend, hvor vi har Dolly Partons største sange. Vi hylder hendes liv, vi hylder hendes musik, vi hylder hendes måde at være på. Inkluderende og fantastisk. Det håber jeg, du har lyst til at hænge ud og hænge med på. Og så er der også 80'er fredag i morgen.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner. Kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
4: Hos Biltema.
5: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
13: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
16: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
17: I Norge er der stadig stor bekymring efter, at det norske kongehus har meldt, at kong Haralds tilstand er meget alvorlig. Stort set hele den norske kongefamilie har også været forbi hospitalet i dag. Senest har NRK, der er det norske svar på Danmarks Radio, meldt, at de rydder sendefladen for at følge situationen tæt. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. I morgen rammer voldsomt vejr Danmark med både kraftig regn og torden. Og er du boligejer, ja, så er der god grund til at passe ekstra på. Forsikringsselskabet Almindelig Brand opfordrer til at rense afløb, tagrender og nedløbsrør, inden regnen rammer. Ting i kælderen bør løftes mindst 30 cm over gulvet, og tag de ting, du er allermest glad for, ud af kælderen og ind i hjemmet. Det kan begrænse skaderne, hvis vandet trænger ind. Politiet offentliggør nu billeder af den mand, der blev fundet dræbt i Gudenåen. Han er identificeret som en 37-årig rumænsk statsborger, og politiet forsøger nu at kortlægge hans færden den seneste måned. De vil gerne høre fra alle, der kan have set ham, for eksempel på en arbejdsplads, hvor han har boet, eller i et lokalt supermarked. Har du oplysninger, kan du kontakte politiet på 114. Vi har gang i en dejlig dag på vejrfronten, for torsdagen ligner en kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du hænger vasketøjet op udenfor, ja, så skal du altså måske have et ekstra øje på det i dag. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger Dermin til BT.
18: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
16: Det her er Classic Pop. Lytter med på FM.

0: My daddy used to sing the song. He said, if we never meet again, this side of heaven.
1: Hon ska alltid stå hit.
0: As we struggle.
2: Everybody knows who I am. I know my voice as much as they know how I look.
3: En helt særlig lyd.
1: Og sangen, der har fulgt generationer.
0: Somewhere in heaven.
3: Dolly er her ikke mere. Stemmen, sangen og musikken lever videre. På Classic Pop skruer vi op for Dolly Parton med ekstra meget af musikken fra hendes lange karriere.
4: I want to thank all the people out there through all these years.
3: Classic Pop hylder Dolly Parton.
5: Rest in peace, Aunt Dolly. May God bless Dolly Parton. And may God bless you all.
3: Dolly Parton Weekend på Classic Pop.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
8: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
9: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode i træbeskyttelse, kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Classic. Classic Pop.

0: Patrick.
1: Og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
2: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visapro hjælper dig bare godt på vej.
1: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Sunes Multiservice.
16: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Sunes Multiservice.
16: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
17: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder og mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Hvad?
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
24: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
26: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
28: Det her er Classic Pop. Lytter med på FM

0: My daddy used to sing the song. He said, if we never meet again, this side of heaven.
1: Hon ska alltid stå hit.
0: As we struggle.
2: Everybody knows who I am. They know my voice as much as they know how I look.
3: En helt særlig lyd
1: og sang, der har fulgt generationer.
0: Somewhere in heaven.
3: Dolly er her ikke mere. Stemmen, sangen og musikken lever videre. På Classic Pop skruer vi op for Dolly Parton med ekstra meget af musikken fra hendes lange karriere.
4: I want to thank all the people out there through all these years.
3: Classic Pop hylder Dolly Parton.
5: Rest in peace, Aunt Dolly. May God bless Dolly Parton. And may God bless you all.
3: Dolly Parton Weekend på Classic Pop.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Vi tager Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
17: Download Classic Pop-appen.
18: Classic Pop-appen. Hent den gratis
17: i Google Play og App Store.
18: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visapro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: Giv dig selv et forspring og tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Hey! Kom til Gala nu.
9: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie.
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug
2: for. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice.
20: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
21: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
20: Hvad?
21: Jeg kører du bil, når du kører bil.
22: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: to sing the song. It's like, if we never meet again this side of heaven.
1: Who's got the store hits?
0: As we struggle.
2: Everybody knows who I am. Don't know my voice as much as they know how I look.
3: En helt særlig lyd.
1: Og sange, der har fulgt generationer.
0: Somewhere in heaven.
3: Dolly er her ikke mere. Stemmen, sangene og musikken lever videre. På Classic Pop skruer vi op for Dolly Parton med ekstra meget af musikken fra hendes lange karriere.
4: I want to thank all the people out there through all these years.
3: Classic Pop hylder Dolly Parton.
5: Rest in peace, Aunt Dolly. May God bless Dolly Parton. And may God bless you all.
3: Dolly Parton Weekend på Classic Pop.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
8: Struer Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Struer Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Struer Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: bedste prisen.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass repair, Carglass replace.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som er prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Download Classic Pop-appen.
8: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
7: I Google Play og App Store.
8: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic.
7: Classic Pop.
9: Som

skruer op for. Du kan høre den her. Og 90'er hits.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Disse
5: dag,
4: der kommer du
5: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
17: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
20: Det her er Classic Pop.

0: My daddy used to sing the song. It's like, if we never meet again this side of heaven.
1: Who's got the story?
0: As we struggle.
2: Everybody knows who I am. They know my voice as much as they know how I look.
3: En helt særlig look.
1: Og sange, der er fuld generationer.
0: Somewhere in heaven.
3: Dolly er her ikke mere. Stemmen, sangene og musikken lever videre. På Classic Pop skruer vi op for Dolly Parton med ekstra meget af musikken fra hendes lange karriere.
4: I want to thank all the people out there through all these years.
3: Classic Pop hylder Dolly Parton.
5: Rest in peace, Aunt Dolly. May God bless Dolly Parton. And may God bless you all.
3: Dolly Parton Weekend på Classic Pop.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Classic. Classic Pop.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visapro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser. Der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark.
16: Ej vel.
20: Ingen jazz, bare nogle super dage i stak med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stak. Sammen bygger vi professionelt.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
23: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
24: replace. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
25: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic mellemrum din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.

0: Kiss.
1: 80'er fredag. Classic Pop. Her er 80'er hits. Hele fredagen.